0: རང རེ ཡོད མ རེད
1: ང དང རེད ལས གི
0: ང སེ ཅི ལེ ཁར ཡོད
1: ནས རེད གས ཤེ ཕིན ང མིང ལེ ཆང པང སིང ཡེ ཚེ ཁ ཡོད མི ཆང པང ཕིང ཤི ཕ ཉ ལོ ཕྱི ངུ ཟེ རེ གུ རེ ཕྱང མ ཉེ དོ ཅུ ཅི ལོ ལོ ཕྱི ནེ ཏུ ལོ ཕྱི ནར ཏེ ཏུ ཚང མ ལུ ཁ སི ཕུ གོ ཤི ཆང ཅི ཡོད མིན དེ རེ གེ ཤུ གོ ཅེ བར བ 陈伯塞和明帝年年的月小陈给他谢牛明帝年塞的这年还是死呢小陈把老东年明帝明帝陈伯斯基今天地刚了各界被内族的这爱语呢大大让明帝陈伯斯基
0: 怎么地头人民几不应不蒙古有谁
1: 这人也难不到那张巴不同去苏格有年的政界国事项

0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ཁྱི ཉམ་གོ ཉམ་ཅུ་གི གོག་ཏི ནེབོ་སུང་ཝ་ཐ་ ཤི림གི རང་ཅུ་ནུ་སེར ཁ་དེ་ཅོག་པེ ཇན་ཧན་ཆི་རོ་དོང་གུ ཅི་བེ དེན་ཅ་ ལེ་ཐུན་ཡ་པོ་ཅུམ་ནེ ཐུ་དན་ནབོ་གུན་དུ ཐུན་གི དེན་ཅ་གི ཤི་ཟར ཐམ་པོ་མི་པ་ཐ ངུ་མི་ཉེན་གནི ཐུན་གི་ཡོད་ཅོག་གི གེན་ཅ་ཡིན་པེ སམ་ཤི་དེན་པོ་ཅུམ་ནེ རིམ་ཁ་གི ངུ་མི་ཉེན་གར ལེབ་ཤི་རཐ་ ཇུ་ཅི་ཆེ་དི དབ་དུ་ཐོ་དམ་ལམ་ལུ ལམ་སུ་ཐུ་གུ་ཆང་དུ་དང་ནེ ཆ་ཅི་ལེ་ཐུན་ཁ་ཡ་པོ་ཅུབ་ཐ ཐུན་གི་དེན་ཅ་ལ་ཏ་དུམ་ཅི་ཤུ་ཆི་རོ་དང་ཐོ་ཚབ་ཅི་ལེ་ཅུ་མེལ་ཧ་པོ་ཆེ་གུ མ་ལ་གི་ ད་ཝ་ གུན་ཁུང་ཆེ་ནེ ཡང་ཐ་བེ་སི་དུན་ལེ་ཅི་ད་ཝ་དེན་པོ་ཅུབ་ཐ་ཐུན་གི་ཐར་ཅིན་ཆེ་དི ཐུན་གི་དེན་ཅ་ཐ་ཞོ་གོ་ཁིག་སི་གི གེན་དི་ལམ་ལུ་ལག་དར་ནེ་པོ་ཆེ་ནེ མ་ལ་གི་གུ་ཅི་ཐ་ངུ་ནེ་གུ་ཅི་ཆོ་ཡོང་ཅིག་དུམ གུན་དུམ་གུ་དུང་ཅེ་ལ་ཤུག་གེབ་དི་ཤི་རིམ་དུ་གུན་དུམ་ཐ་ཞོང་དི་ཧུ་ད་ཆེ་ནེ་ལེ་གེ་ཉམ་ཤུ་སི་ཆུབ་ཆེ་ཐོ་མི་མ་མང་ཅོ་གི་ཆེ་སོ་ཐ་གུ་ནོ་དེན་ཅ་གེ་ལིན་ཆེ་གུ་བེ་ནི་སུ་ན་ཝ་རི་ ཝང་ཅུན་ཅན་ཁི་ཇོང་ཡོང་གི་རིམ་ཁ་ཚེ་བ་ཁ་གི་ཅི་གེབ་སུ་ཅི་ཞིང་པིང་གི་གོར་སི་ཇུ་ཅི་ཐ་སར་པི་ཁུ་གི་ལེ་དུན་ཐེན་ན་ཝེ་ག་གུ་ཁེ་ཅིན་གི་གོང་དུན་ལོབ་ཅུན་ཐ་ལག་དར་ཐུན་གུ་དིང་སབ་ཆེ་ནེ་ཆོ་ཡོང་ནེ་རང་ཤི་ཐ་རང་གུ་ཅོ་སར་པི་ཁུ་ནེ་ཐུན་བེ་ནེ་དུན་ཅུ་ཅི་ཆེ་ཐི་ཅུ་ཅི་ཆེ་བེ་ཆུམ་ཅེ་ཐི་སར་ད 삼류 시즈타 럼루기 신자 주요용기 체균제 목비 체디 보르튜 내튼 주지 체규를 탐진타 직시 군준기 주지 체규를 탐진 폐계 동규 내튼 주지 체규를 탐진제 체내 직인의 주변바타 락달 체토 내튼 직 탁주 체번에 내튼 티리 용 탁주 체규를 군디 동화타 체튼 주지 체내 쾌콩기 내튼 탁주 체규를 군디 동규 Sarbi kuiki todam dikshi gurju che ne, chinui dengi ta, zirim chugui, tuenle gui kyeopje kase sui ne, juenhan chiru donwa ta, tuengun yachir dangdi, junjui chugur ta, nyamlegi dupshu chuba che ne, nangkong pege donggur shuk kyeopto, Sarbi kui dingi, tuengi nuishu sarma piwa chebe, ne kejin shingla kyurwa chegui. Zanzu ki guo tigur shuk kyeop ne, likdi chebe genji yakbu kuwa ta, 치즈링루방네 더구십실 네버체바타 균음젠타 폭변젠기 레게 람수 추버체디 체듄 주디체발 편제상부터바체구비 니수나워시 촌디토 탄도튼제 신다러 심주나워디
1: 니퇴 장충게 살비쿠 탄링쿠 뷰다 콩피용교 군디동웨 체덥게 시체바 잠바티나 튜니케 교추체더 카주르디니 정용게 링쿠 조준 체집니바타 뷰체링예용교 군디다이베시
2: Sarbi kui tang ling kui ni rang chung ki bian jo pi ge dong hui din si zo ta, tui li nyam du ki gak zi si din, ti xin qi chuo le gong mi yi hui ger kong jie xin. Ta zi jiong yong su ge ke rin bie Sarbi kui lam ling kui si ta, rang chung jo rin bie Sarbi kui lam ling kui ju jun sin hu. Ti ngan ling kui ka chi gen su mi dan wa ta, tui li ki cung ne tar to yin ba so ki qi gyun la ming ne. Ta ting dun bie qi tup ka ju bu ti, zuk du si tup ju gui zhi la xin ne, lam lu lam su tan tui li nyam du. 做个减送，穷追撇给，从你口秀界搞这口空切这眼天呢？有句谈撇给东局一不的，让用叫马叫归别句给出堂为出长，人不堂为得西不，你们这西给。这三品呢？有句谈听列，做个从你接了点呢？托他母一连看谈，公司送这给那不句，西前往这想追切给他，林奎场面做出一天连你呢，送牌命呢？林奎能能唱你们对撇给用个归队东局嘛些？诺斯塔，我这女局。 培育所却坑几天，兄弟姐妹，林奎批给东会，孟西点土东去演戏送不着。起来了，偏得准备贴，切特贴，让中给团里批给东会，这会蒙会谈，培育起不里团控所，林奎图卡巧不谈，越南前去我看谈，起来推这地铺准的，卡得若叫南部三部队不谈切不急，日益是不接谈，见面可向给南村速递，林奎给叫住三队切叫规模当天，日卡给三部队谈，林奎南。 列出列队前辈，顺序撇特撇去不？你们这些个，中央给天空给列车是送的，瑞卡给林奎南昨天托撒推看点行装来谈，牛个脏吗？表面说开点团练，你们对钱呢？现在。

ཆབཅི རང གི སང དལ དེལ གི ཡོད ཕོ ནན པོ ཆེབ དེ ཡང ཇེ བ ཅང དང ཤིག ཆེ ལ མི ཆེ རུ ལ ནང ཅོང ལེ པོ ཡོང ཆེ དུ མེག ལེ མུ རེ གི ཁོ གུ ཆུ ནང དུ ཡོག གི ཡོད དེ གུན ཚེ ནི ཆེ རུ ཀྱེ ཚེ ནང ཅོང ཆེ རུ ཚེ ནི ཚ ལོང ཆེ གི ངག ཚེ ལེ ཡོད ཤིག རེད

0: ཁམ་ལ་ ཁ་སང་ ཁྱ་རང་ ཕི་ དུ་ ང་ ཇུ་ཇུ་ ཡིན་པ་ མ་ཤིན་ ནང་ ཨ་དུ་བེན་ ནེ་ ངོ་ ཁན་ཅེས་ ཁེ་ཡོ་ ཤེ་ ཐན་དོ ཉེན་ དུང་ ཧ་ དུ་བེན་ ནང་ ནེ་ ངོ་ ཆ་བ་ ཁ་ཤེ་ ཐོང་ ཅུ་ ཏི་གེ་ ཇུ་ཇུ་ ངོ་ ཤི་ ཨ་ ཡིན་ ནེ་ ང་ རང་ ཇུ་ དུང་ ཧ་ གེ་ ཁེ་ བ་ ཐོང་ མེ་ བ་ ཤི་ བ་ མ་ཤིན་ ནེ་ ཟང་ ཇུ་ ཇུ་ ཇོང་ ལ་ མོ་ ཆུ་ ཅེ་ ངོ་ མེ་ ནེ་ ཡེས་ ལབ་ ཡིན་ ཇུ་ 동화계 장계 통배 무디게 모란게 사피 나스디야 히스기 장계 싱그르버 모라 수고 겨버지
1: 암라 주저 전에 더더 동화를 바로 끊는 거 위에
0: 사모니에 부손자 나이 체크하고 싶라도
1: 大有小我有吞大的我在去清明东华给谢不谈个事第六藏清楚吞大事一年就叫他的土著西哥大刘东华给土著钱我妈的呢肯定哪个切藏切就叫刘湖年我有妈不大差不是我有对车娃切用咋我一切也没去
0: 秋文, 让我预备啊,
1: 安啦,
0: 爹爹学生个周松担子, 爹爹们都那么松, 疼得怕罗亚巴斯鸟时, 爹爹给等个马时, 俺就爹切预给预备吧, 我可把亚阿周时, 심지어시도
1: 암라 가나소
0: 개민도 피샤 니야구모코자 폐지 착시 파부자
1: 맞습니다 도제마나 아 우용 전화 등에 탑시당고 레스

0: ཅོས གུན་ཅོལ སོ་ཨམལམ དབ་ཁུ་ཤི
1: པ་པ་ ཨམཅིལ་ ཤ་ཁ་ཡུ་ད་
2: ཨོ ཉན་ལམ སས་ཤི་གུ
0: ཅེན་ནང་ ལོ་ཡན་ཐ ལོ་ཡན་ད་ སུ་ཡན་ད་ག་ ཡོང་
2: ཡོང་ མ་རི ཅ་སུ་རོ་རི
0: དི་རང་ལ ཞུ་དོ ཅིག མ་ཤི ཅུ་ཡན་ད་
2: ཨོ རང་པ་ལོ་རྡུ ཉེ་པ་ལ ཅིག་ཤུ་ཡ་ ཁོང་གེ དུ་ཅེན་ན གོ་རི ནང་གར་སུ་ སས་ཤི་ལ
0: ཡོ
1: ཨ་ཤ་ མ་ཤ་ ཁུ་ཨ
2: པ་པ 엄지 죽어줘.

Mejun shu yang, chema zhe tup jiri ya? Mejun shung tu, tu su di megu. Kye ki tupsan nang tu nung shigyu langba tenzha mangbo lu yuwa si ta. Kye ki kim tu, yun tu ju be, tu nung shigyu langba jige juang si tam kang yuwa kim tu. Kye si bar te chung na, si shu ni jige kya ta ngab ju yi TNT ki bar te shi, tenzha mangbo shing tu nang su. Ngan su pi se saka na, nyinga tenzha chi wala. ཉེ་ལམ་སེ་ཅུ་ཅི་ཆེ་གོ་བལེ་ཅི་སོ་ཁ་ཅེ་དུ་དེན་ནེ་ཇུ་མི་རུ་མེ་ཇུན་གོ་སུན་ཅེ་བར་ཅི་སོ་ཡོང་ཉམ་དུ་ཤུག་ནེ་མེ་ཇུན་དེ་ཅ་གི་དུ་ཤི་སབ་དུ་དོང་ནེ་ཅེ་མུན་གོ་ཐ་ཆུང་དུ་དོང་བེ་ཅེ་ནུ་ཁོང་དུ་ཅུ་བ་ཅེ་སེ་ཤི་ནེ་མ་བར་བ་ནེ་སེ་མི་ཕོ་བ་ཅེ་དུ་

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལོགི པ་ཇུ ལ་སེ ལུམ་ཅིན ཇམ་གི ཚོང་གང རིམ་པར གོ་ཡི ཆེབེ ཛེགོ ཅིན་དེ དུན་བེ ཚེ དུན་ཉིན སབ་གེ ངང་ པེ་གུ ཡིན་ལ ཛེགོ རིན ཚོང་གང དུ ཕེབ་ཅེ པུལེ གི ཆག་ད པེ་གུ ཐ ཚེ དུན་ཉིན གི ཛེགོ ཐོ ལོགི པ་ཇུ ཅིན ཚབ ཆག་ཅིན ཤེབ ནོབ སམ ཇུ ལ ཚོང་གང དུ ཕེན་ནེ ཛེགོ ཤུགུ ཡིན ལོགི པ་ཇུ དེ ཇུ ལ་མ ཐ ཐའི དེ ཤུང ཆིབེ ལ་མ ལ རིན ཁོང མ ཤུ གོར རྒྱ དང གོ ཇུ གོར གོ ལེ ཅེ མི གུ ཐ་དུང རྒྱ ཆེ ཛེ ཇུ བ ནམ ལ ཐོག་ཅི ལེན བེ ཤུ ཆེ ངུ་ཅང གོར ཉི གེ གོ ཇུ གོར གོ ཡིན གི ཅང ངུ ཉོ ཇུ ནང ཚེ ལོ གེ པ ཇུ པུ ལེ གི ཏོ བེ ཅི གུ གུ ཡིན ཆེ གུ ཐུ ཇུ ཅིན དེ དུན བེ ཚེ དུན ཉིན ནེ ཅིན དེ དུན བེ ཚེ སོ ཅི པ ར ཡིན སན ནེ ལ སེ ཆོང གེ ལིང གོར ནུབ ལམ ཟོང གེ ལུ ཁང གི ནུབ གུ ཁབ ཇུ ལ སེ ལུམ ཅིན ཇམ གི ལོ གེ པ ཇུ ཚོང ཁང ཇི དུ ཁ པ ར ལེ གོར གེ གུ ཅི ཆུ ཆུ ཅི ཆུ ཆུ ཆུ ཅི ཤམ གི ཛན ཡིན ཨང ད ཤེ ནེ ལོ གེ པ ཇུ ཁུ ཡིན ཚོང ཁང དུ ཕེ པ ར གུ སུ ཤུ
1: ཡ མེ ཀིམ བེ ནག ཁུང དེ བུ མེ བ ཐང ནག ཁུང ཁག པ ན ཆུ ཡང སུ དེན པ གོ ན གོ ཡུ ཁོ ལོ ཚིན ཉི དེ ལོ ཚ ཅིག ཅིམ ཅེ མ དོ བ སོ གི ཡ མེ ནེ ཆུ ཐུན སི གྱོ བུ ཆིན པི ཐང དོ ཕེ ཐ ཆིན པི ཐང གི ཐུན ཅེ ཆིན པི ལུ ནི གེ ཁབ གི ཆེ བ ལ གི ཡུ བེ ཡ མེ ན ཚ ཅུ སི སི ཅི སིང གི ཉིན ཅུ ལེ ཅུ བེ མི ཅུ དེ ངོན ཐུ གི ལང ཁོ ཐབ ལམ གི གོ ནེ མི ཅུ ནག ཁུང གི ས བ གེ ཐུབ ལ མི ཅུ གི གུ རིམ ན ཁབ ཡ མེ གོ བེ ཐང ནག ཁུང ལ ཕོག ཏོ མེ བེ ཐོ ནེ ཤོ གུན གང ཡ མེ བ ཡ ནེ སང ཐུ
2: གུན ཐུ ཡ མེ ནེ རི ཐང ཐེ ཝེ རང སིང གི ཡ མེ ནེ ལ ཕེན པ ཡུ གུ རིམ ཡོང ལ ཤེབ ཤུ ཡུ བེ ཤེབ ཤུ པུ ཅེ ལ གེ ལེ ཡུ ཁ པ རང ཅ ལེ ཝོ གེ གུ ཅི ཆུ སུམ གུ གུ གུ ཆུ སུམ སན ཡེ ལ སེ ཉང ཅེ ལམ ཧུ ཁང མེན ཁང གི ཉེ དེ བུ སར བེ ཁ ཅི ཆིང བི ཐང nanye di thang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qing bi thang nanye me zhe cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lang luo ge lu chong thang bu ka zhi qing bi thang nanye me zhe cong kang
3: gumo qi me xin bu di ga li qi me le
4: ba la ye ma shu gu yu da ba la qi rang ge ma di lian ba ga ri me zhi ti bu nan da
3: 마디 김심부제 짱짱경제 데데 외세마리 외세마라리발라발라키나시난다 디나리아 뻬레기 셰세르베 심마체 탄도 디마 짱짱경이부마체 치마라리아 유베 치심스도아 외세마디 로니슈라도 침베 레바닝부체 무메르네 슈샤락데 수베마디 무네야고와
5: 谢谢日本吞在银子吞在所在的车间银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞在银子吞
1: 야미 김비 너 공 대부 매부다 너 공 가봐 너 취약스 된 봐 고나 고유코 로칭이도 로스틱 좀 제모도 와서기 야미 니 취퇴시 겨부 칭비 당도 피타
2: 칭비 당기 튼세 칭비 루니 계급기 치와라기 유베 야미 나츠 주시시 지신기 닌줄레 주베 민주디 원투기 릉교 탑람기 고니 민춘나 공기 사와게 돕라 민주기 규림남
1: 갑갸미고비타 너공라 폭도 미베 토니 쇼균 강야미바 야네 상토
2: 균통 야메니 리탕 대외 정신기 야메니라 편부유 규림용라 십시 유베 십시 비치라 게린유 카바랑차 레워게 구지 투숨 구구 구추숨 산예 하승양천람 후캉면캉키 네대부살베카지 칭비탕 나녜 디탕디네 시그지 루무체 디쿠요카지 칭비탕 나녜 매제총캉 로고총기 니동치 권부람 허가룹총탕부요카지 칭비탕 나녜 매제총캉 여투기야 니메 차와치 나공 흐룽당외 장슈슈 로기파주 니고치쿠디 습토 사퇴남시키 캐주르밍네 세유라 你过去女不养，千不点月边。

ཡིན ལ ཁོར ཡུ ད དེ ཐང བ ཇི བ ཡོ རེ བེ ཇི བ ཡོ དེ ཡོ ཁོར ཡུ གེ མི རེ གེ ཚེ སོ གུ ཆི ལ ཁོ བེ ཚོ ཅུ ངུ བ ཐང ཚོ བ ཐང ཐུན གེ ཆེ སོ ཁོ ཐུན ཆེ ཡུ དེ དེ མི དེ ཐང ཐང ཁོར ཡུ བ ཇི བ སམ ཡུ བ ཐང ལང བ ཐུ མི རེ གེ ཆེ གུ ཁོར ཡུ ལ བ ཚོ ཐེ བ ཐང དོ ཤེ ཐེ བེ གབ སོ མི ལུ གེ དེ ཐང ལ ཅི གུ སོ སི ཁན ཆེ ཅི ལ ཁ ལུང བ ཚོ སི གེ ཤེ མི རིག ཐུན གེ ཐང ཚོ བའི ཆེ གོར བུས པའི བག ཚོ ངོས པོ ལུང ཁམ ཆེན པོར ཁེབ གེ སོང གི བག ཚོ ངོས པོར ཆང པོར མང ཆང ནས ལུང ཁམ ཆེན པོས རང གར ཐང སེ ཆེ མི ཐུབ དབ ཐར བག ཚོ ཐེ བུ ཡུ བག ཚོ ངོས པོ ཐེ དག ཆུ ཡུན ཤིང པོ ཐེ ནི ནེ ཤུ ཕོ བ ཐང དེ ཐང ལ ནོ སི ཚབ ཆེ བའི གབ སུ སོ ཤོར སི པེ ན ལུང ཁམ ཆེན པོས བག ཚོ ངོས པོ ནང གི ཆ པོ PM 니 ཚང ང ཐོག དེ ངོས པོ ཐེ མ ཐང ཐུག དེ ངོས པོ ཨོ ལམ གུ ལོ བའི ཆག སེ ནང སིམ ཆི ནས ན ཚོ ཐེ མ ཐང ཐ ན ཉེན ཅན ཕོ སི